0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.

0: ang mga palanggiran ukon mga parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod gamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa iya balan niya pulong ang mga nagakasari-sari nga mga palanggiran agod nga aton niya makilala sang labing maayo ang aton niya Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa hakanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa naunang Korinto Kapitulo 3. Kag akon pagbasahon ang versikulo 15. Ang pulong sang Dios nagpayag sa aton kon ang buhat sang bisan sino nga tawo masunog magaantos siya sing kadulaan walay sapayan siya iya maluwas apang lamang subong nga paagi sa kalayo. Naunang Korinto Kapitulo 3 versikulo 15.

Ining aton nga passage of the day, 1 Corinthians chapter 3, verse 15. Ginakabig ini nga isa sa mga ginatawag naton, mga paandam sa tagsa-tagsa ka mga tumuloo. Ginahangkat kita diri ni Pablo nga dapat usisao naton ang aton kaugalingon. Kun bala yara kita sa matutod nga pagtuluhan. Kagsubong man, kun yara kita sa nagakaigo nga banas sang pag-aragdan. Kay importante inigali nga mga butang nga dapat naton masiguro sa aton nga pagpangabuhi. Na para maintindihan pagid naton ang inibalang dinalan sa kasulatan, aton anaylan taon ang background sang sini nga dinalan. 1 Corinthians chapter 3. Kag ang ini nga kapitulo nagatudlo ini sa aton sang dako nga kamatuoran na tuhoy sa ginatwag naton pagpangabudlay. Kag si Pablo diri, iya nga ginapakita hindi sa pagpabugal kundi nga ginagamit niya ini nga ihimplo ang iya kabuhi kung paano siya nagpangalagad sa aton nga Ginoo. Kag diri sa versikulo 12, tub-tub ini sa 15. Gusto gid nakon nga pagbasahon sa aton agod nga paagi sini aton gid nga matul-id ang kamatuoran diri nga gusto itudlo ni Pablo sa aton. Nag pahayag ini siya sa aton karon kun ang bisan sino magbalay sa ibabaw sang sadsaran sing bulawan, pilak, mga bato nga mga malahalon, kahoy, hilamon, ginalaban, ang buhat sang tagsa katawo ipadayag kay ipakita ini sang adlaw bangod nga ipahayag ini sa kalayo kag ang kalayo magatilaw kun ano ang buhat sang tagsa katawo. Kun ang buhat nga ginbalay sa bisan sino nga tawo sa ibabaw sini magapadayon magabaton siya sing balos. Kung ang buhat sa bisan sino nga tao masunog, magaanto siya sang kadulaan. Walay sa payan, siya iya maluwas, apang lamang subong nga paagi sa kalayo. Now, ano diri ang ginatudlo ni Pablo sa aton? Dumdumo naton nga ang naunang Korinto, ginsulat ini ni Pablo sa mga kautura naton nga nagapasilong sa iglesia sa siyudad sa Korinto. So basically, this particular passage was given to the believers in the Church of Corinth. Kagsuno sa sini nga dinalan sa kasulatan, makita naton nga naghatag diri sang dako nga paathag si Pablo na tuoy sa pagpangalagad. Kaya nga man, ang iya diri nga ginasaysay sa aton, amo ang ginatawag naton, sadsaran. Sino ini sadsaran? Si Kristo Jesus. Amo ini sadsaran sang tanan-tanan. Kung sa aton pa, ining aton niya pagpangalagad, kung wala napasad sa sadsaran ni Kristo Jesus, wala man inigapon, sing pulos. So anong kamatuoran diri nga makita naton? Ang kaluwasan, amo ang labing importante nga butang diri. Kay kun aton gali nga usisaon, mangin may dako lamang nga kahulugan kagkabilyanan an aton nga pag-alagdan kun yara kita sa kaluwasan. Kun nakabaton kita kay Kristo Jesus bilang aton nga manluwas. Amo niya kun aton gali nga lang taon sa pulong sa Ginoo ang sadsaran diri napasad ang tanan-tanan sa kaluwasan. Amo ini nga para kay Pablo, importante ini nga maintindihan gid sang tagsa-tagsa katumuloo. Kay nga man, kung ang kaluwasan yara gid lamang sa kay Kristo Jesus, ang aton nga pagpangalagad dapat na sentro man kag ayon man sa kabubuton sang aton Ginoong Jesus. Agod nga ang ini nga pagpangalagad may ara dako nga kabilianan kag subong man kahulugan. Amo ining ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Kag aton diri nga nakita nga ining aton nga pagpangalagad duwa lamang ini
kasahi nga pagpangalagad. Pagpangalagad nga ang iadri kwalidad katulad sang bulawan, pilak, kag mga bato nga malahalon. Ano ini nga mga ginatawag daton sahi sang pagpangalagad? Mga pagpangalagad ini nga hindi masunog. Kung sa aton pa amo ining pagpangalagad nga may ara nga bili. Pagpangalagad nga may ara nga kahulugan tungod kay ini ginabaton kag-ayon sa kabubuton sang Diyos. Ang ikaduwadri nga sahi sang pagpangalagad, ginalaragway ini nga pagpangalagad nga do katulad sang kahoy, hilamon, kaginalaban. Ti ano ini nga klase sang pagpangalagad? Masunog ini. Amo ining pagpangalagad nga wala sing kahulugan kag wala sing kabilyanan. Kag suno sa makita na tondre sa pulong sa Ginoo, may duwa man gani sang klase sang resulta sini. Ang isa nagapadayon kay wala nasunog, ang isa nadula kay nasunog. Atong nagpadayon nga mga binuhatan, may ara siya. Ginatawag kita dra balos. Amoy ng pulong nga gingamit sang Ginoo sa aton. He shall receive a reward. Amo nang ginambal dra sang sining dinalan sa kasulatan sa aton. Sa piyak na bahin, yadtong nasunog. Ano ang ginambal dra sa Biblia sa aton? Kadulaan. He shall suffer loss. Amo ina ang ginatawag naton dra tion, ang ginagamit nga pulong sa aton dra adlaw, no? Nga ginambal sang Biblia sa aton. Ano ina ang adlaw? The day of judgment, that is the what we call event that all believers will appear at the judgment seat of Christ. Now, dumdumo na to na ang ininga adlaw sa paghukom, hindi ini ikaw kag ako hukman, kun bala itagbong kita sa linaw nga kalayo o kun pasudlon kita sa ginarian sa Diyos. Kay nga aman, ato nga ginatawag naton pagukom na tabo na didto sa cross sa Kalbaryo. Kung sa aton pa, that particular issue has been settled. Ang tagsa-tagsa nga persona nga nagto kay Kristo bilang iya nga manluluwas. Ang hambar sa Biblia sa aton, ang iya kaluwasan himpit kag subungman sigurado. Indi tungod sang iya nga pagpaningwa nga masiguro niya ang iya kaluwasan, kundi si Kristo ang nagpasiguro sina. John chapter 10, kumation kamo basahan yun na kakatahom sang sina nga dinalan sang kasulatan sa aton. Kagwala sing anuman niya butang nga makapahamulag sa aton sa gugma sang Diyos. Amo ina iyang kamaturan nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Now, sa piyak kabahin, ano iniya nga pagukom sa ginambal naton? He will judge us according to our service. Kung paano siya naton gin alagad? Kag ang iya diri nga basihan sang iya nga pagukom, amo ang iya nga tuyo nga ginpahayag niya sa iya balaan nga pulong. Kag ang ini nga kamatuoran, amo man ini ang masapuan naton nga ginatudlo diri sa aton subong nga ginatun-an, no? The parable of talents. Amo ina ang aton dra nga ginatun-an subong. Apang sa piyakabahin, lantaon lang naton anay ang ini nga dinalan sa kasulatan. Ini nagapayag ini sa mga tumuloo. Amo niya kung aton nilang taon katahom sa ginambal diri ni Pablo sa verse 15. If any man's work shall be burned, kung sa aton pa ang iya nga pagpangalagad nangin walay pulos, kung sa aton pa naka-experyensya siya sing kadulaan, ayhan, kahuloyanan man tungod nga ang iya gali nga pagpangalagad wala gali
nakapasa sa talaksan sang Dios, kag tungod sini ang iya nga pagpangalagad do katulad sa mga ginalab sa mga hilamon kag sang kahoy, kag nadula ini, nasunog ini. Ano ang ginhambal sa Biblia sa tundra? He shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so by fire. Now, ano ang ginatudlo sa sining dinalan sang kasulatan sa aton? Una gid kun aton gili nga lang taon ang ini nga dinalan sa kasulatan, sa ginambal naton ang aton nga pagpangalagad do katulad ini sa mga building materials, gold, silver, precious stones. This symbolizes or represents faithful godly service to our Lord, whereas ang ginambal di sa aton wood, hay, and straw. It represents or it signifies shallow and unbiblical motives. Kag ano ini? Ang kalayo diri, nagasimbolo ini sang pag-testing, kag amo ini ang pag-evaluate sang Ginoo, sang imo, kag sang akon nga pagpangalagad. Kag kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo, ang pagpangalagad nga ginatawag naton katulad sang bulawan, sang pilak, kag sa mga malahalon nga mga bato, ang hambal sa Biblia sa tundra, may ara siya nga reward. Atong mga pagpangalagad nga katulad sang kahoy, hilamon, kag ginalaban, masunog ini, manginula ini, ang ginambal diri sa Biblia sa aton, these people will suffer loss, no? Kay wala siya sang reward, walay sapayan nga luwas siya. Amo ina ang makita naton sa sina nga dinalan sang kasulatan, no? He himself shall be saved. Luwas siya, pero naluwas lang siya sa kalayo. Ang pagpangalagad niya, wala nasing kahulugan. So, balik kita. Amunay gili ka importante ang aton gili nga pagpangalagad. Amunay nga tagan naton sang bili ang aton yung pagpangalagad. Kaysa aton yung pangunauna, titutal, pag-abot to sa langit, hatagan man ta sang reward, hatagan kita corona, ihaboy tamala na sa tiilan sang Diyos, tapos na. But that is not the whole point of our service, because it's more than that. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, katulad sang duwa ka mga ulipon sa tong manggaranon nga agalon, Matthew chapter 25:14-30. Ano makita naton dira? Sang ila na naging presentar ang daog, sang ila nga pagpatikang, sang talanton nga ginhatag, sang ila nga amo sa ila, ano dira ang sabat, ang commendation sang ila nga amo sa ila? Maayo gid, ulipon nga maayo kag matutom. Well done thou good and faithful servant. Kag anong ginambala dira? Sa due time nangin matutom ka, padumalahon ko ikaw sa madamo, sulod ka sa kalipay sang imo agalon. Una gid ko nang taon naton ang ini nga dinalan sa kasulatan, nagapahayag ini sang isa ka kamatuoran nga indi naton dapat pagkalipatan, nga ang aton nga Ginoo katulad sang sini nga manggaranon nga agalon, may handom gid nga gamiton naton ang mga bahandi, spiritual gifts nga ginhatag niya sa imo kag sa akon, suno sa kapasidad nga imo kag akon nga masarangan. Amo ina makita naton dira, kung sa aton pa indi kita pagsukton sang Dios sa butang nga wala niya ginhatag sa imo kag sa akon. Indi niya kita pagsukton sa hiyas nga wala niya ginhatag sa imo kag sa akon. Ang isukot niya sa aton, ang yara sa aton, ang ginhatag niya sa aton. Kag kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo,
Magahatag siya sa imo kag sa akon sang balos, reward. Ano ini ang reward nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan? Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Ano ini? Rulership. That is his reward to those who are found faithful in his service. A greater position, a greater opportunity for service for his kingdom. Now, naibaluan na ito niya subong yari, diri ang ginirian sa Diyos. Sa espirituhanon lamang nga pamaagi, kag nagapangalagad kita sa iya para sa iya nga ginarian. Apang sa pila kaadlaw, the spiritual kingdom will come as a physical kingdom. This kingdom that is here and now will be fulfilled in a then and there. And all believers will be present.

ikaw kag ako. Kag indi lamang amo sina kun ginahatag bala naton ang aton pinakamaayo sa pag-alagad naton sa Dios. Kay amo ini ang mabutang nga may dako nga kahulugan kag kibilianan sa landong sang ginatubag naton eternidad. Kabay pang Ginoo magapakamay sining pulong nga aton gipamlandugan. Sa liwat ining abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.